0: 64. 64. Sextini. Seks, ni.
1: Bare høye tall, da.
0: Trettisju. Tre, syv. Da ringer det.
1: Da vi ser.